možnosti, kto ve čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto ve čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.